0: Nye ting som de kristenkonservative i USA nekter å gjøre. Det er jo noen ting kan jeg liksom forstå med tanke på religion og sånn. Det går imot religionen deres. Denne her synes jeg er kreativ. Vi kjenner alle til sjokoladebarn Snickers.
1: Ja.
0: Ja. Den nekter de nå å spise. Kan dere gjette på hvorfor? Hvorfor nekter de kristenkonservative i USA nå å spise Snickers?
1: Fordi det ligner på avføring?
0: Nei, det er ikke det.
1: Pianøtter?
0: Nei, det er heller ikke det.
1: Karamell er for drøyt?
0: Nei, det som er hvis dere har spist en Snickers en gang, så vet dere jo at den har et mønster på toppen.
1: Ja.
0: Det kan innimellom se ut som en blodåre på en penis.
1: Fy søren.
0: Og dette mener de har blitt for likt.
1: Jeg har aldri tenkt på det, jeg spiser mye Snickers.
0: Ja. Jeg har heller ikke tenkt på det før jeg så dette på internett. At de nå nekter å spise denne før de da skjærer av topplaget med sjokolade, sånn at de ikke skal se ut som en penis lenger.
2: Er det mulig?
1: Men det ser jo ikke ut som penis, den er firkantet.
2: Spørsmål, suger ikke grisene pikk?
0: Unnskyld?
2: Suger ikke kristen pikk?
0: Ikke det ordet jeg sa som

0: har jo dratt på meg ordentlig kink I ryggen.
1: Ja, du 26 år, så det klart det.
0: Ja. ja, men det ordentlig sånn korsryggsmerter.
1: Ja.
0: Så jeg dro til en naprapat, for det var på et tidspunkt jeg ikke kom opp av sofaen.
1: For oss som ikke så bevandret I kvaksalveriens land, ja. Naprapaten, hva det den driver med?
0: Det ikke en kiropraktor, det ikke en osteopat.
1: Nei.
0: Men det en som kan litt av alt, tror jeg.
1: Nettopp.
0: Tror jeg.
2: Naprapat faktisk ganske legit, men jeg.
1: Den, det, ja?
2: Den får sånn støtte...
1: Fra staten og gøy? Ja. Oi, ok, så det ikke sånn kristaller og sånn?
2: Nei.
1: Nei.
0: Jeg gikk etter bilde, fordi man kunne velge
1: bilde på... Du gikk etter den kjekkeste?
0: Ja. den kjekkeste og eldste.
1: Ja, den eldste?
0: Ja.
1: Oh, ja.
2: Ja, ja. Ikke overraskende, tenkte Nei. Meg litt om.
1: Ja,
2: ja.
1: ja.
0: 1000 kroner måtte jeg betale for å bli tatt på. men...
2: det billigere I Kippegata, tror jeg.
0: Jeg ville ikke gjøre vondt verre Men han ga meg jo litt råd og sånn da Og det han ene han sa Det var for å forebygge på en måte Kanskje at jeg skulle få meg en litt sånn aktiv hobby
1: Ja,
0: eller
1: ja.
0: Noe sånt.
1: Ja faktisk begynne å bevege deg Ikke bare drikke
0: ja. Og jeg ikke på en måte så god som jeg ikke noe glad I å trene og sånn Men jeg kom på en ting som jeg på en måte har kost meg med før Som aktivt Og jeg har tatt med meg det For jeg gikk og kjøpte det etter jeg hadde vært på
2: Du tatt det med? Da jeg spent på hvor aktivt dette
0: En Diablo!
1: Nei, det det dølleste
2: jeg har sett I mitt liv. Hva I alle dager
0: Men dere vet hva Diablo
1: Ja, Nei. Det jo sånn, har du ikke sett det? Det jo de som driver med slakkline, driver ofte også med dette.
2: Det
1: park.
2: Men det der ikke aktivitet.
0: Nei,
1: sitte fast. For det jo et kjempegodt poeng. Det å drive og rulle på en sånn Diablo og kaste den I lufta, det ikke aktivitet.
2: Det heller ikke bra for ryggen din. Du må jo gå I det minste.
1: Hva mener du at dette?
0: Du kan jo gå mens du...
2: Det der trener holder på med pinnen.
0: Dette
1: nå står Lotte Louise. Lisa Halvorsen, 1,30 høy med en Diablo I hendene altså, inne I studio og ruller på den så kan du kaste den av
2: skal filme dette til Instagramen
1: ja. Oi, så bomma ja.
2: Du var jo veldig god I dag da, heldigvis
0: Det som greia var at grunnen til at jeg kjøpte dette var for at jeg mente husk, at jeg var ganske god ja. I dette
1: Det har gått bort
0: Da jeg var 10
2: Men, Da du var 10
1: ja. Hva sa naprapaten til forslaget om å ha en Diablo som løsning?
0: Han vet ikke det
1: Nei, det for det tror ikke han kommer til å bli kjempeimponert Han sa, begynn med litt aktivitet
0: Men jeg hater ikke om jeg må tilbake dit en tur
1: Det jo lommeboka det
0: ja, ja, det sant
1: Da vet vi det, da har Lotte Louise Halvorsen fått seg en hobby Og det ble Diablo denne gangen Du en kul, kul jente
2: kul dame
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen Med Niklas

0: Update på Energy. Du halvveis til helg. Her sitter Therese, Isen, Trojkan og Tricoloren samlet. Sitter du og fniser?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hva du fniser da?
1: Jeg har fått et kviseplaster, et brukt et riktig nok, på telefonen.
0: Jeg beklager, hva et kviseplaster?
1: Det et plaster du bruker på kviser for at de skal gro.
0: For at de skal
1: bli
0: gro?
1: Fortere borte. Fortere borte, ja.
0: Det visste jeg ikke. Nei, det burde jeg visst, jeg var kvisetryden som ung.
1: Ja, vet du, da tror jeg ikke det fantes.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
1: Nei,
0: for vi måtte klare oss selv, vi med kvisene våre.
1: Med kerosin?
0: Ja.
1: Var det ikke det?
0: Fy faen, fy jo. Nei, ja, så du ikke aner ikke hvordan det var å vokse opp da vi vokste opp på loftet.
1: Det var tøft.
0: Ja, det var en kamp mot kvisene. Denne kvistingen ønsker jeg velkommen til Energy Morning. Nå starter vi dagen med Kygo og Konrad. Du får Firestone.

0: Royal og Firestone her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen dere.
1: God morgen.
0: God morgen, Lotte og Marte.
2: Hei, Niklas.
0: Hei, du. Ja, vi klare for en ny dag da?
2: Vet du hva, jeg er så klar.
0: Er du det?
2: Jeg kjenner det hele kroppen.
0: Så deilig.
2: Fra stortåa til
0: toppen.
2: Panna.
0: Nettopp, ja, det klinger ikke like godt selvfølgelig.
2: Nei.
0: Fra tå til toppen, synes jeg er flottere sagt.
2: Ja, det er det.
0: Ja, har du sovet godt i natt?
2: Nei.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
2: Driver jo ikke med det.
0: Nei. For barna holder deg våken.
2: Nei, det er meg selv kanskje.
0: Åja.
2: Jeg får ikke sove liksom. Det er så kjedelig å snakke om. Jeg finner
0: melatonin
2: ikke
0: roa og bla bla bla bla.
2: Bla bla.
0: Vet du hva? Nå skal jeg komme med et godt sovetips til alle der ute som sliter med å sove. Jeg har oppdaget dette nå. Sovemaske. En litt dyr, ordentlig sovemaske som du, både jeg og Benjamin sover med det nå.
2: Det er sexy.
0: Det er jævlig usexy. Men det fungerer. Det blir altså så bekende smørt. Og i det jeg tar på den, så skjønner kroppen, nå er det sovetid.
2: Ok, gi meg info.
0: Sovo, hva heter den?
2: Sovo.
0: S-O-V-O.
2: Er det sånn med uthulet øyne på
0: en måte? Ja, det er det der, skjønner du. Så du kjenner ikke at du skraper, og den dekker også kjele.
2: Ja, ok. Skjønner, skjønner.
0: Den jeg anbefaler det på det varmeste.
2: Jeg burde ha sånn, fordi jeg har jo takvinduer, så det blir veldig lyst.
0: Da synes jeg du skal gå og kjøpe den nå.
2: Ja, vi koster den.
0: Det er ikke så dyrt. 250 eller noe sånt.
2: 399, det er sant. Vi lever alltid om pris.
0: Ja, men 400 kroner, det er verdt det for god natt.
2: Ja, jeg skal prøve.
0: Ja, gjør det. Kjøp den en sånn, mens vi hører på Zombier og gleder oss til fredagens konsert på Øya. Her er 12 to 12 i Energy Morgen. Det er ikke tirsdag, det er onsdag. Du er halvveis til helgen. Det er 5 dager, baby! Nei, fy faen, kan det bli bedre da?

Bahia på fredag. Du hørte Sommer og 12 to 12 her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. God morgen, god morgen. Jeg håper at du har en fin start på din onsdag. Og hvis du skulle være i tvil, er det nå jeg skal opp av senga da?

0: Drammen og søt som sukker. Nei, hun er også quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Stemmer.
0: Jaha. Hvem er det som skal få æren og gleden av å begynne i dag?
1: Vet du hva, jeg har lyst til å høre stemmen til Marte Brattberg.
0: Nettopp. Jeg bare nevner at hun begynte i går, men det er greit. Vær så god.
1: I hvilken by ble rapperen Tupac Shakur skutt? Ja, skutt i 1996.
2: Han ble vel skutt i L.A.
1: Nei.
0: Nei, var det ikke Las Vegas eller?
1: Det var Las Vegas.
0: Bomsi. Tupac Shakur.
1: Det var det jeg skulle si. Niklas Bolle. I hvilket land forsvant den britiske treåringen Madeleine McCann?
0: Portugal.
1: Helt riktig.
2: Byen Portugal?
0: Nei, hvilket land?
2: Åja, ja. Greit.
0: Ro deg det. Ro deg kraften, det.
1: Ok. Ja.
2: Visste den.
1: Ok, Marte. Ja. Og hvilket hav forsvant flygeren Amelia Earhart i 1937?
2: Lol, vet ikke.
0: Atlanterhavet.
1: Nei.
0: Ås, Stillehavet.
1: Det er riktig.
2: Stille. Det var å si et hav, det.
1: Men... Allikevel så sa du lol. Nei, det vet jeg ikke.
2: Ja, men hva, hvem er det?
0: Amelia Earhart er den første kvinnelige som skulle prøve å krysse Stillehavet.
1: Ja, Stillehavet.
2: Og så...
0: styrta bare. Forsvant bare.
1: Ingen vet.
2: Altså, så det styrta ikke i havet, eller vet man ikke?
0: Ja, hun kom aldri fram da, så hun fløy over et hav, så det er vel veldig...
2: Så de tror...
0: Ja.
2: Tror du det var sånn, kvinner skal ikke fly, vi fjerner flyet? Tror du det var sånn?
0: Det tror jeg ikke, det tror jeg det veldig mange heier på Earhart.
1: Ja. Ok, alle siste spørsmål. Her vet du, førstemann til Mølla på den her.
0: Gi det til Marte sånn at hun får ett poeng. Ja.
1: Hvilket navn er den ukjente flykapereren som i 1971 hoppet ut i en fallskjerm med løsepengene kjent under? Mm. Det er også Netflix-dokumentar.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ikke dokumentar, men...
2: Hva heter filmen? Netflix-filmen?
1: Det vil jeg ikke si.
2: Nei.
1: Ja. For det er svaret.
0: Nettopp det. Mm. Jeg aner jeg ikke, altså.
1: Hæ?
0: Jeg aner ikke.
1: Vet du ikke det?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Til og med jeg visste dette her.
0: Ja.
1: D.B. Cooper.
0: Ja, nettopp det. Ja. Ja, jeg klarte alt annet da.
2: Ja, det var veldig bra, Niklas.
0: Det var en veldig god dag for meg, dette.
1: Mm. Synes du det var gøy, Marte?
0: Ja. Marte koser seg i hjert.
2: Jeg vil gjerne ha mer flystyrt quizzer.

0: Tame Impala, Jenny, Dirty Dracula her i Energy Morgen. Og da er det dags for å bli både smartere og gladere da i dagens fun fact, hvis jeg bare finner det.
1: Har du hørt, visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Marte Brattberg!
2: Hello, darling.
0: Hello, darling. Er du klar for å komme med noen fun fact da?
2: Ja. Jeg synes den var veldig god. Visste dere at GPS ble utviklet av det amerikanske forsvaret i 1970?
0: Oi.
2: Men ble ikke tilgjengelig for oss privatbrukere før 2000-tallet.
0: De jævla, de ville ikke ha, de ville ikke at vanlige folk skulle få vite hvordan man kommer seg rundt. Hvordan finner jeg nærmeste McDonald's? Det skulle du ikke vite.
2: Altså, Lotte, du husker jo sikkert ikke dette, fordi du er litt yngre, men altså, jeg husker jo hele min barndom, vi som var sånn bilferiemennesker, var jo mor med et kart.
0: Ja, ja.
2: Og skrek, du skulle ha den der! Ja. Pappa skriker, nei, helvete, si det før da! Nei, jeg husker bare den.
3: Sving til venstre.
0: Ja, tom-tommen. Ja. Når alle hadde en sånn der, som man festa i ruta, en sånn tom-tom. Ja, ja,
2: husker tom-tom.
0: Hvordan går det med tom-tom? Jeg tror det går dårlig med tom-tom.
2: Går det litt dårlig med
0: tom-tom? Ja, det går dårlig med tom-tom. Men for en fun fact.
2: Ja, var den bra? Ja,
0: jeg synes den var veldig god. Mm. Jeg synes det var både fun og fact,
2: det. Ja, ikke sant? Ja. Det er noe med det.
0: Takk skal du ha, Marte Brattberg. Mer fun facts får du, Maria. Nå blir det ny musikk på Energy. Her er Sienna Spiro. Du får Great Expectation i Energy Morgen.

0: Hvilken påstand har du i dag?
1: Jeg gruer meg litt til denne her, men jeg har glemt trusa mi i en vinkjeller en gang.
2: Det tror jeg umiddelbart på.
0: Ja, det er, altså, det er veldig... Det er veldig on brand.
1: Ja,
0: men, hva gjorde du i vinkjelleren som gjorde at du tok av deg trusa?
1: Det kan du lure på.
2: Hadde du sex i en vinkjeller?
1: Det kan hende, det forekom, ja.
2: Men fordi, hvorfor skulle du grue deg til å fortelle historien hvis den ikke er sann?
1: Nei, det kan jo hende at jeg prøver å finte dere.
2: Hvilket land var denne vinkjelleren i?
1: Det var i Drammen.
2: Ja, ikke sant? Da tror jeg enda mer på det, ja, fordi du har jo ikke reist så mye.
0: Nei. Er vinkjelleren hjemme hos mor og far?
1: Nei.
0: Nei, dere har ikke vinkjeller selvfølgelig.
1: Nei. Det rekker ikke å samles opp noe vin der, nei.
0: Nei, det er klart.
2: Men det er jo litt...
0: Hvor gammel var han du lå med i vinkjelleren?
1: 70. Han var vel noen av 20.
0: Ja, var det, for det var ikke hans vinkjeller?
1: Nei,
0: det var mor og far.
1: Nei,
0: det var noen.
1: Det var ikke hjemme hos han.
0: Nei, var det på hotell eller?
1: Nei.
0: Nei, nettopp. Og hjemme hos noen andre.
1: Ja.
2: På en fest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var på gulvet eller stående 69
1: på,
0: eller?
1: På gulvet.
0: På gulvet, ja, nettopp. Mm. Jeg tror det er løgn,
1: ja. Ja, det ligger.
2: Tror du?
0: Jeg tror ikke du ligger på gulvet i en kjeller, det tror jeg ikke.
2: Jeg tror Lotte gjør det. Det går for sant.
0: Ja. Og fasiten er at Lotte har...
1: Jeg har glemt den trusa mi.
0: Du har selvfølgelig det.
1: Har det.
0: Ligger på gulvet på, i kjelleren, altså.
1: Det verste er at jeg fikk den tilbake.
0: Nei, det er det verste, ikke det beste?
2: Ja, det er det verste.
1: Vaska og tørketrommla fikk jeg den tilbake.
0: Det
2: vil du ikke.
1: Nei.
0: Hva vil du ikke det?
2: Nei, det er liksom skam. Er det da vet det? Du hvem den trusa var sin, på en måte.
0: Ja, det er
2: sånn.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det var ingen spørsmål om hvem det var sin. Det synes jeg nesten er mer fornærmende.
0: Jeg skjønner.
1: Det var mange på den festen.
0: Vet du hva? Jeg er under et ligge. Så gratulerer.
1: Takk.

0: Erik Prydz og Call On Me her I Energy Morgen. God morgen, god morgen og god onsdag.
1: Vi har mimret litt tilbake til fadderuke her på Energy Morgen. Og så finner jeg ut, når jeg googler min gamle høyskole, som I dag heter Oslo Met, så kommer det opp helt øverst på Google. Tidligere kjente studenter.
0: Å ja!
1: Og så troner øverst Chirag Patel.
0: Ja, det
1: og det husker jeg veldig godt. For han gikk tydelig, han hadde akkurat gått ut når jeg begynte på samme studie som han. Og det var det litt snakkes om da. Chirag fra Karpe. Ja. Så det Dan Bichoy, også stort navn.
0: Ja.
1: Jeg finner ikke Marte Brattberg noe sted, men vi har Malene Stavrum, Gyda Oddekalv, Dag Johan Haugerud, vi har Thea Green Lundberg, vi har Fridtjof Jacobsen, Sandra Bruflot, Halvard Dyrnes, Håvard Sjora, Rune Malterud, Magnus Bråten, unnskyld meg, Milda Melland, Martin Fjørtoft, Pelle Vågland,
0: Det er ikke hallo? Så kledelig Å sitte og rope fordi du ikke på den siden selv.
1: Er det ikke litt rart?
0: Har du, fullførte du bacheloren din og sånt?
1: Ja, bachelor, fikk A på bacheloroppgaven min til meg, hvis noen lurte.
0: Så du var ikke bare en student, du var en ganske god student også?
1: Ja.
0: Hvorfor tror du at de hater deg?
1: Jeg vet ikke. De hater meg, de vil ikke assosieres med meg.
0: Hva det med brandet Marte Brattberg, Oslo Met, ikke klarer å kobles til?
1: Men Gyda Oddekalv.
0: Ja, de skal de ha. Hun skal de ha.
1: Hun på topp fem.
0: Ja, ja, men det klart. Gyda Oddekalv skal føre deg på den siden.
1: Altså.
0: Og de siste dagene du sa det, hva var det?
1: Nei, jeg vet ikke hvem de engang. Hvem Martin Fjørtoft? Det noen som vet?
0: Vet du hva? Når du har bursdag?
1: Jeg?
0: Ja, du det I sommerferien, da.
1: Ja.
0: Innen neste sommer,
1: ja.
0: Så kan det hende at jeg skal sende en e-post og prøve å få en bursdagsgave, hvor du blir innlemmet på disse nettsidene. Men jeg har et helt år på meg.
1: Ja, ja,
0: jeg har
1: et helt år på deg. Det kan hende. Ja, synes jeg var revva.
2: Ja.
1: Jeg bare glemt, ja,
0: jeg synes bare du skal gjøre en litt større innsats der du
1: Ja, kanskje det.
0: Ja.
2: Jeg sa til Martha at jeg skulle sjekke om jeg sto på lista til Høgskolen Kristiania.
0: Ja.
2: Og da sa hun, da ble jeg hvertfall på banen. Og det gjorde jeg selvfølgelig ikke.
0: Hun selvfølgelig veldig reus, Marte Brattberg.
2: Men Niklas, ja. Du står på lista av kjente personer som har gått på Danvik Folkehøgskole.
0: Se der, du.
1: Ja, se der. Ja, men står du der, Lotte?
0: Nei.
1: Ida Fladen, står der kanskje?
2: Ja.
0: Men, jeg, altså,
2: men det kan være bursdagsgave til meg da.
0: Jeg synes dere skal tenke dere litt om før dere tror at dere på samme nivå som meg. En som har en egen boligbenk i Mosby.
1: Jeg vet, det så stort det.
0: Ja.
1: Så, det stolt av deg for.
0: Ja da, så en vakker dag kan det hende dere kommer opp hit. Hit til fiffen.

0: 400 meter hekk. I dag 13.55.
1: Å Gud, så spennende. Mm. Skal hoppe over de hekkene og løpe 400. Det er for kjedelig. Holde på 400 meter.
0: Nei,
1: det er
0: 400 hekk, 400 meter hekk, kvinner. Finale med Amalie Juhl. Ja. Det er i kveld, dere. Ja. Klokka 22.
1: Da er det bare å benke seg foran TV-en i kveld klokka 22 når Amalie Juhl skal hoppe over hekkene i finalen.
0: Yes.
1: 400 meter.
0: Ja, det er jo fett da, hvis hun vinner det.
1: Det om det er fett,
0: ja.
1: Jeg bare bryr meg ikke.
0: Nei.
1: Men det er utrolig fett.
0: Jeg bryr meg litt, fordi jeg synes det er veldig fint at hun akkurat blitt mor. Og så likevel så gjør hun det så bra.
1: Å
0: liksom.
1: Herregud, har du barn du eller? Du har ikke barn du eller?
0: Nei, jeg har.
1: Synes det er så flott at du har barn da?
0: Ja, men det er ikke bare å gå gravid 9 måneder og føde og så være

0: Garrix og Jack Sturte Toljuså her I Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. 5000 kroner, det kan du vinne hver eneste dag hos oss. Det mulig, tenker du? Hæ? Hver dag kan du vinne det, hver dag? Ja, hver dag kan du vinne det.
1: Og det så enkelt også.
0: Det det der. Tankeleseren heter konkurransen. Kvart på åtte, så det bare 10 minutter igjen til vi skal spille. Du kan bli deltakeren vår. Du må melde deg på.
1: Yes, og det heller ikke så vanskelig. Da må du ta opp telefonen din og sende en sms, koder energy til 2033 og skrive «Hei, jeg har lyst til å være med!» Det ikke verre.
0: Nei, og hvis vi skal vise deg hvordan konkurransen foregår, for du må bare si fem ord.
1: Ja.
0: For eksempel så kommer du med ordet
1: «Is».
0: Og da tenker jeg «Sommer».
1: Ja.
0: Ikke sant? Og så skal du velge meg eller Marte til å lese tankene dine, og vi skal da klare å si det samme ordet. På referansordet
1: ja.
0: Klarer vi alle fem, så har du vunnet 5000 kroner Så det eneste du må få til Det å melde deg på, si fem ord Alt annet fikser vi
1: Yes,
0: yes. Kast over telefon
1: Store sjanser for å vinne, tenker jeg
0: Ja, jeg tenker også det Energy til 2033 Eller

0: Sullivan Walker og Sing Me To Sleep her på Energy Energy Barn. Og vi skal prøve å dele ut 5000 kroner.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Og nå har vi med oss på telefon Ida, hallo?
2: Hei,
0: hei. Hei, hei. Hvor i land er du, Ida?
2: I Oslo.
0: I Oslo. Og hva driver du med der da?
2: Nei, vi har morgenfest med en liten tulle her.
0: Å, nettopp. Åh, så koselig, koselig da.
3: Er du i perm?
2: Ja, det er jeg.
0: Oi, oi, oi. Da er det jo deilig med 5000 kroner inn på kontoen, så du kan drikke masse kaffe latte på lokal bakeri.
2: Jeg kunne vært med det. Ja.
0: Hvem er det du har lyst til å spille med i dag?
2: Jeg har tenkt at jeg ville spille med Marte i dag.
0: Ok, da sender vi Marte på gangen. Kom deg ut søtnos, og så skal vi gå gjennom fem ord, du og jeg. Og der er Marte ute, og ord nummer en, det er blad.
2: Da, altså det første jeg tenker på er høst.
0: Høst, kanskje? Ja. Og så er det tur.
2: Jeg vil ha sagt termos, eller kanskje quick lunch.
0: Ja.
2: Quick lunch tar vi.
0: Quick lunch. Og så er det klippe.
2: Frisør.
0: Ja, det tenker jeg også. Panda.
2: Bjørn.
0: Ja, det hadde jeg faktisk skrevet allerede. Drone.
2: Ja. Krig.
0: Krig, ja. Ja, ikke sant? For det har blitt drone nå. Det er jo trist, men ok, da har vi gått gjennom alle fem. Da får jeg Marte Brattberg tilbake her. Hei, Marte.
3: Hallo.
0: Hei, hei du.
3: Er det gode ord?
0: Jeg synes det er gode ord, ja.
3: Oi, oi, oi.
0: Ja, jeg synes Ida er god i dag. Vi får se om du like god som Ida. Vi skal bare spille Alex Warren nå, så skal vi prøve da å vinne 5000 kroner i tankeleseren etter Fever Dream her på Energy.

0: Alex Warren og Fever Dream på Energy. God morgen, god morgen. Riktig god onsdag. Hump day, nonetheless. Vi skal til tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og med oss fra hovedstaden så har vi Ida. God morgen igjen, Ida.
2: God morgen.
0: Hun hjemme I perm, men har... Allikevel klart å finne fem gode ord som hun har gitt til meg. Nå skal Marte Brattberg prøve å matche de samme fem ordene. Klarer hun alle fem, så har Ida vunnet 5000 kroner. Masse lykke til begge to.
3: Yes,
0: takk. Da setter vi I gang, og ord nummer en, det blad.
3: Blad.
0: Blad.
3: Bladene på trær. Men jeg går for høst, for da faller de.
0: Riktig! Veldig bra!
2: Yay!
0: Jeg trodde dageren, jeg trodde nesten at den skulle ryke der. Det hadde ikke jeg svart. Ok.
3: Ok.
0: Ord nummer to tur.
3: Tur.
0: Tur.
3: Da man går jo på tur, selvfølgelig. Ut på tur, aldri sur. Fjelltur. Nei, men svarte tur jo så mye. Tursko.
0: Tur mye.
3: Tur. Først må du tenke på å si tur. Gå. Fjell.
0: Hvis man skal tenke mer på ting man putter I munnen.
3: Tur. Quick lunch. Nei!
0: Nå hjelper jeg deg godt.
3: Ja, nå hjelper
0: du meg godt. Ok, nå får du ikke noe mer hjelp
3: okay, herfra. Greit, greit.
0: Ord nummer tre klippe.
3: Klippe? Det jo helt vanskelig ord da. Klippe.
0: Klippe.
3: Åja, klippe hår. Nei, snakker vi... Jeg tenkte klippe som I en fjellklippe, ja, nei, men du snakker klippe som I saks.
0: Klippe, klippe, klippe, klippe, klippe.
3: Ok, da det saks eller hår eller frisør da. Vi går for saks.
0: Nei!
3: Nei!
2: Hva
3: det?
0: Ah, frisør!
3: Nei! Nei!
0: Vi trenger litt tid etter ferien til å komme oss inn I gjengen, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg
0: også. Ja, vi har liksom lagt alle der tankeleserevnene våre på hylla litt I ferien.
3: Ah, får høre de to siste.
0: Ja, panda.
3: Panda, det jo et dyr. Bamse.
0: Ja, det bjørn.
3: Det en bjørn.
0: Og drone.
3: Ja, det kamera.
0: Ja, det krig.
3: Det krig. Det gikk jo til H, det der, da.
0: Det gikk ordentlig gærent.
3: Å nei, vi må prøve scenen igjen. Vi må, jeg tror det hjernen vår som litt av.
0: Vi bare fortsatt I feriemodus, ja, vi, så vi beklager deg da, men hvis du bare melder deg...
2: Nei, ja, det.
0: Men meld deg på igjen, for det ikke sånn at du bare får lov til å prøve deg en gang her I showet, for vi såpass
2: her, da. Da vet jeg hva jeg skal gjøre fremover, jeg.
3: Ja. Velge Niklas som partner.
0: Kos deg videre, Per Mida, og ha en fin dag, da.
2: Takk for det,
0: Ligge
2: Madde.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Calvin Harris og John Newman dør til Blame her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Og i dag er det en once in a lifetime opportunity to watch up at the skies. Ja, det er solformørkelse på gang igjen da. Jeg føler at de sier dette hele tiden.
1: Det var akkurat det jeg skulle si.
0: Det skjer ikke igjen i din livstid. Jo da, det skjer jo igjen hele tiden.
1: Ja, men ikke dobbelt eller noe i dag.
0: Ja, hør på dette. Nå skal Norge få sin største solformørkelse siden 2015. Så det er ikke så lenge siden.
1: Og
0: på fastlandet,
1: det er 11 år da.
0: Jo, ja, men på fastlandet, det skjer jo hele tiden, det er bare i denne størrelsesgrad da. På fastlandet kan hele 80-85% av solen bli dekket. På Svalbard, nærmere 90% av solen skal bli dekket. Ja, og vi er ikke, det er ikke bare det. I tillegg til det er det meldt et meteorregn.
1: Oi, okay. Hva vil det si?
2: Ser vi meteoren?
0: Det skal være masse stjerneskudd da på himmelen.
1: Det er dritfett da.
2: Da er det bare å ønske seg ting da. Er ikke det dritfett da?
1: Men er det sant at man kan ønske seg ting, og så skjer det da?
0: Det er sant at du kan ønske deg ting.
1: Du kan også ønske deg noe når klokka er 11.11 på en måte.
0: Ja.
1: Men om det skjer er jo en annen ting.
0: Jeg hadde ønsket meg ting når jeg har funnet øyevipper også. Og blåst om jeg går, det har ikke skjedd en ting.
1: Det vil jeg, og marihøne.
0: Ikke en ting.
1: Ja, ditt liv er kjipt.
0: Justin Bieber kommer aldri naken.
1: Nei.
0: Altså, ja, og Gud som ønsket det, ønsket. Kommer aldri.
1: I stedet fikk du meg som ofte er naken.
0: Så du får en variant av det.
1: Ja, jeg var tilbake til solformørkelsen.
0: Ja.
1: Den er i kveld mellom 7 og 9, leste jeg.
0: Ja. Du kan jo, for Guds skyld, ikke kikke på den uten riktig utstyr.
1: Kan jeg ikke se på den?
0: Ikke se på den!
1: Men mener du, da, gjennom vinduet da?
0: Jeg tror ikke det.
1: Hæ?
0: Jeg tror du må ha solformørkelsesbriller. Og det er veldig dårlige nyheter til deg som tenker, da går jeg ut og kjøper det. Det er visst nok utsolgt overalt.
1: Men da må de jo gi det gratis til folket. Hvis vi blir blinde av å se på det. Hvis hele Norge kommer til å bli blinde nå, det går jo ikke.
0: Det er jo ditt eget valg å se opp på. Skal den norske stat
1: du, jeg må jo se litt hvis det er once in a lifetime.
0: Ta på dine mørkeste solbriller, så går det sikkert greit. Ikke ut av det er et tips fra meg, altså. Jeg orker ikke. Jeg orker ikke å få bli saksøkt av 40 blinde folk. Det er ikke greit å se med solbriller, men det går sikkert greit.
1: Ja.
0: Men ikke saksøkt meg hvis du blir blind.
1: Nei.
0: Ronny Brede også.
1: Ok, vi får se i morgen da, om jeg er blind. For jeg skal se litt.
0: Lykke til.
1: Ja.
0: Jeg er ikke så fascinert av det greiene her, for det skjer jo hele tiden.
1: Det gjør jo ikke det.
0: Da, vet du hva? Jeg ser neste år, når det er en ny gang det ikke kommer til å skje i min livstid. Da skjer neste år. Så blir det nok greit dette greiene her. Lykke til, altså.

0: Rosa og Magnetic her i Energy Morgen med Bolli Brattberg Halvorsen. Så at The Bausa, den låta her, var altså inne på, var topp 100 da i verden.
1: Oi.
0: Og de mest spilte låter i sommer.
1: Wow,
0: ja,
1: det er bra.
0: Da går det greit med The Bausa da, eller?
1: Fy faen,
0: vi er så gode nå, Norge generelt, i alt. Nå tar vi over verden, føler jeg.
1: Ja.
0: Vi er best i, ikke best, men vi er nesten best i fotball. Mm. Vi er best i ishockey, ikke helt best, men nesten best i ishockey.
1: Ja.
0: Vi er jækla gode i friidrett, antar jeg. Jeg følger ikke med.
1: Jeg vet ikke, da. Vi får se.
0: Og vi er også gode i popmusikken.
1: Ja.
0: Er ikke det fantastisk? Jeg så for øvrig at Kygo sin Haaland-låt nominerte årets låt av Spellemann.
2: Nei, fy søren.
1: Nei, men det går ikke an.
2: Det jeg synes jeg er
1: takt. Der går det en grense, liksom.
2: Ja, enig.
0: Ja,
1: den er jo forferdelig, den låta. Man ler når man hører på den.
0: Den er nominert.
1: Oh. Nei, men gud, hvilke andre låter er det der?
0: Ja, det husker jeg ikke, men det er basert på strømmetall bare nå, vet du. Det har ikke noen kvalitets...
1: Det går ikke.
0: Nei.
1: Men samtidig så vant jo Mats Hansen med Sommerkroppen da.
0: Nei,
1: så...
0: det var en drittlåt det.
1: Det var en drittlåt, ja.
0: Skal jeg si, hold på, da skal jeg finne årets låt Spellemann.
1: Ja.
0: Ja, her ja. Kygo jo er nominert, ja, til årets Spellemann. Men hvem andre er det som er noe? Hagle og Ingeborg Bratland, Baby du er rå. Tobias Sten, Hånd i hånd. Delara, Sjelen, Madeleine, Hendene mot himmelen. Rockboy som vinner i Håpløs. Og Mako Siro, Ari Baigora med SOS. Så det er da de nominerte til årets låt 2026.
1: Da hopper jeg på SOS.
2: Da tror jeg går tilbake og sier sånn, jeg synes Sverige er bedre på musikk, jeg.
1: Oi, oi, oi.
2: Det er tynt, er ikke det tynt?
0: Ja, en låt nomineres hver måned basert på strømming, radiospilling og salg, og de blir da nominert til slutt.

0: fra Drammen og søt som sukker. Nei, hun er også quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Stemmer.
0: Jaha. Hvem er det som skal få æren og gleden av å begynne i dag?
1: Vet du hva, jeg har lyst til å høre stemmen til Marte Brattberg.
0: Nettopp. Jeg bare nevner at hun begynte i går, men det greit. Vær så god.
1: I hvilken by ble rapperen Tupac Shakur skutt? Ja, skutt i 1996.
2: Han ble vel skutt i L.A.
1: Nei.
0: Nei, ja, men var det ikke Las Vegas, eller?
1: Det var Las Vegas.
0: Bomsi. Tupac Shakur.
1: Det var det jeg skulle si. Ja. Niklas Bolli. I hvilket land forsvant den britiske treåringen Madeleine McCann?
0: Portugal.
1: Helt riktig.
2: Byen Portugal?
0: Nei, hvilket land? Åja,
2: oh, ja. Greit.
0: Roda det. Roda kraften det.
1: Ok. Den, ja.
2: Visste den.
1: Ok, Marte.
2: Ja.
1: Og hvilket hav forsvant flygeren Amelia Earhart i 1937?
2: Lol, vet ikke.
0: Atlanterhavet.
1: Nei.
0: Og Stillehavet.
1: Det er riktig.
2: Stille av. Det er bare å si et hav, det.
1: Men, nei. Allikevel så sa du, lol, nei, det vet jeg ikke.
2: Ja, men hva, hvem er det?
0: Amelia Earhart er den første kvinnelige som skulle prøve å krysse Stille av.
1: Ja, Stille av.
2: Og så,
1: ja.
0: Så styrta bare. Forsvant bare.
1: Ingen vet.
2: Altså, så det styrta ikke i havet, eller vet man ikke?
0: Ja, hun kom aldri frem da, så hun fløy over et hav, så det er vel veldig...
2: Så de tror?
0: Ja.
2: Tror du det var sånn, kvinner skal ikke fly, vi fjerner flyet? Tror du det var sånn?
0: Det tror jeg ikke. Det tror jeg det var veldig mange heia på Earhart.
1: Ja. Ok, alle siste spørsmål. Her vet du hva, førstemann til Mølla på den her.
0: Gi det til Marte sånn at du får ett poeng. Ja.
1: Hvilket navn er den ukjente flykapreren som i 1971 hoppet ut i en fallskjerm med løsepengene kjent under? Det er også Netflix-dokumentar.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ikke dokumentar,
2: men... Hva heter filmen? Netflix-filmen?
1: Det vil jeg ikke si.
2: Nei.
1: Ja. For det er svaret.
0: Nettopp, ja. Jeg aner ikke, altså.
1: Hæ?
0: Jeg aner ikke.
1: Vet du ikke det?
0: Nei, vet ikke.
1: Til og med jeg visste dette her.
0: Ja.
1: Nei. D.B. Cooper.
0: Ja, nettopp, ja. Ja, jeg klarte alt annet, da.
2: Ja, det var veldig bra, Niklas.
0: Det var en veldig god dag for meg, dette.
1: Synes du det var gøy, Marte?
0: Ja. Marte koser seg ihjel.
2: Jeg vil gjerne ha mer flystyrt quizzer fra 1937.

0: Det var Rihanna og Where Have You Been her på Energy Energy Morgen. Hyggelig at du hører på, riktig god onsdag og happy hump day. Snart blir det Namme Namme Gladlåt rett over ni.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Mer spenning.
3: Du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkne opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby

0: en eller annen gang i løpet av livet du skal miste jomfrudommen. Men hva er lydbildet som går i bakgrunnen mens det pågår? Hva er den første liggelåta di? Min var Frida Dunkede Gul og Blå. Fredrik sin var Venga Boys Boom Boom Boom. Og nå, om bare noen minutter, så skal vi få vite liggelåta til Liselotte Halvorsen.
1: Liselotte. Kan ha vært for Shotte-låte da, så stemmer det. Ja, nå jeg spent, ja. Det må jeg si.
0: Er du flau over låta vi skal ha rett på?
1: Jeg ikke så flau over låta, jeg flau over tankeprosessen rundt.
0: Ok, låta. Vi skal lære mer om den etter Dasha. Her Austin.

0: Dasha og Austin her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå skal vi ta en nam nam glad låta.
1: Namme, namme, namme, nam nam glad
0: låt. Hver dag, rett over ni. Dette er altså den låta du låter for første gang, Lotte.
1: Ja.
0: Fortell om omstendighetene.
1: Nei, altså man som jente da tror jeg kanskje kan romantisere litt det å miste jomfrudommen, eller i hvert fall ha sex generelt da.
0: Det blir vi ikke menn med. Vi romantiserer ikke det i det hele tatt.
1: Nei, så det blir jo en liten mismatch da, for du vet jo ikke helt hva du kan forvente deg. Det, du har sett på film. Ja. Dere så kanskje på porno?
0: Absolutt.
1: Jeg så på film. Gjerne da romantiske komedier.
0: Så du, hadde du ikke sett på porno før du lå?
1: Nei, det tror jeg faktisk ikke.
0: Åh, så det var alt var overraskelse liksom?
1: Ja, eller det jeg hadde sett på film var på
0: det
1: jeg så på meg i huet.
0: Det sånn ser ut.
1: Men da, på den tiden, så var min favorittfilm het LOL, hvor det Miley Cyrus som spiller i hovedrollen mot Douglas Booth. Og de har en sexscene der hvor hun mister jomfrudommen, hvor den låta her blir spilt, og jeg tenkte sånn, jeg vil at min jomfrudom skal mistes på akkurat samme måte.
2: Som Miley Cyrus.
0: I LOL. Ok, greit. Så dette er låta, hva heter den?
1: Den heter The Big Bang Rock Mafia.
0: Ok.
2: Oi, aldri hørt det.
0: Ikke heller. La oss prøve å høre hvordan Lottemor mistet jomfrudommen sin.

0: på en låt da, Lotte. The Big Bang, det var kul igjen.
1: Ja. Hvor langt... Det høres mer sex ut enn det var.
0: Ja, hvor langt inn i låta kom vi før det hele var over?
1: Nei, det var ikke så alt for langt.
0: Rakk vi det første refrenget?
1: Det tror jeg faktisk akkurat. Men det var søren var ikke mye lenger.
0: Men koselig da, men jeg synes det der er en verdig liggelåt,
2: jeg. Men den er fin, men jeg tror ikke man skal anbefale filmen, eller? Den har 4,4 på IMDb.
1: Nei, ja. Den er bra, den er bra.
0: Ja, ikke sant? Det er ikke alltid IMDb har rett.
1: Nei. Hvis du har tenkt å miste jomfrudommen din snart, da, ja. Så vil jeg anbefale til å se den.
0: Det er godt tips fra Lotte til deg der ute som snart skal miste jomfrudommen.
1: Bare sekk forventningen da.
0: Lykke til. Her er Ray nå på Energy for Where is my husband?

0: Da er det dags for å bli både smartere og gladere da, i dagens fun fact, hvis jeg bare finner det. Har du hørt, visste du at, nå kommer dagens fun fact. Marte Brattberg!
1: Hello, darling.
0: Hello, darling. Er du glad for å komme med noen fun fact da?
1: Ja. Jeg synes den var veldig god. Visste dere at GPS ble utviklet av det amerikanske forsvaret i 1970?
0: Oi.
1: Men ble ikke tilgjengelig for oss privatbrukere før 2000-tallet.
0: De jævla, de ville ikke ha, de ville ikke at vanlige folk skulle få vite hvordan man kommer seg rundt. Hvordan finner jeg nærmeste McDonald's? Det skulle du ikke vite.
1: Altså, Lotte, du husker jo sikkert ikke dette, fordi du er litt yngre, men altså, jeg husker jo hele min barndom, vi som var sånn bilferiemennesker, da, var jo mor med et kart.
0: Ja, ja.
1: Og skreik, du skal være av der! Ja, ja. Pappa skriker, i helvete, se det før da! Ja. Nei, jeg husker bare den.
2: Sving til venstre.
0: Ja, tom-tommen. Ja. Når alle hadde en sånn der, som man festet i ruta, en sånn tom-tom. Ja, ja.
1: Husker tom-tom.
0: Hvordan går det med tom-tom? Jeg tror det går dårlig med tom-tom.
1: Går det dårlig med
0: tom-tom? Ja, det går dårlig med tom-tom. Men for en fun fact.
1: Ja, var den bra? Ja,
0: jeg synes det var veldig god. Mm. Jeg synes det var både fun og fact,
1: ja. Ja, ikke sant? Ja. Det er noe med det.
0: Takk skal du ha, Marte Brattberg. Mer fun facts får du, Marianne.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og nå har vi med oss på telefon Ida, hallo?
2: Hei,
1: hei. Hei, hei. Hvor i land er du, Ida?
2: I Oslo.
1: I Oslo. Og hva driver du med der da?
2: Nei, vi har morgenfest med en liten tulle her.
1: Å, nettopp. Åh, så koselig da.
3: Er du i perm?
2: Ja, det er jeg.
1: Oi, oi, oi. Da er det jo deilig med 5000 kroner inn på kontoen, så du kan drikke masse kaffe latte på lokal bakeri.
2: Jeg kunne vært med det. Ja.
1: Hvem er det du har lyst til å spille med i dag?
2: Det er tenkt at jeg ville spille med Marte i dag.
1: Ok, da sender vi Marte på gangen. Kom deg ut søt nå, og så skal vi gå gjennom fem ord, du og jeg. Og der er Marte ute, og ord nummer en, det er blad.
2: Da, altså det første jeg tenker på er høst.
1: Høst,
2: kanskje?
1: Ja. Og så er det tur.
2: Da vil jeg sagt termos, eller kanskje quick lunch.
1: Å. Ja.
2: Quick lunch tar vi.
1: Quick lunch. Og så er det klippe.
2: Frisør.
1: Ja, det tenker jeg også. Panda.
2: Bjørn.
1: Ja, det hadde jeg faktisk skrevet allerede. Drone.
2: Ja. Krig.
1: Krig, ja. Ja, ikke sant? For det har blitt drone nå. Det er jo trist, men ok, da har vi gått til 05. Da får jeg Marte Brattberg tilbake her. Hei, Marte.
3: Hallo.
1: Hei, hei du.
3: Er det god ord?
1: Jeg synes det er god ord,
3: ja. Oi, oi, oi.
1: Jeg synes Ida er god i dag. Vi får se om du er like god som Ida. Vi skal bare spille Alex Warren nå, så skal vi prøve da å vinne 5000 kroner.

0: eller Brattberg. Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og med oss fra hovedstaden så har vi Ida. God morgen igjen, Ida.
2: God morgen.
1: Hun er hjemme i perm, men har allikevel klart å finne fem gode ord som hun har gitt til meg. Nå skal Marte Brattberg prøve å matche de samme fem ordene. Klarer hun alle fem, så har Ida vunnet 5000 kroner. Masse lykke til begge to.
3: Yes,
1: takk. Da setter vi gang, og ord nummer en, det er blad.
3: Blad.
1: Blad.
3: Bladene er på trær. Men jeg går for høst, for da faller de.
1: Riktig! Veldig bra! Jeg trodde, dageren, jeg trodde nesten at den skulle ryke der. Det hadde ikke jeg svart. Okay.
3: Ok.
1: Ord nummer to er tur.
3: Tur.
1: Tur.
3: Da man går jo på tur, selvfølgelig. Ut på tur, aldri sur. Fjelltur. Nei, men svarte tur er jo så mye. Tursko.
1: Tur er mye.
3: Tur. Første man tenker på sier tur. Gå. Fjell.
1: Hvis man skal tenke mer på ting man putter i munnen.
3: Tur. Quick lunch. Nei!
1: Nå hjelper jeg deg godt.
3: Ja, det hjelper du godt.
1: Ok, nå får du ikke noe mer hjelp
3: herfra. Ok, greit, greit.
1: Ord nummer tre er klippe.
3: Klippe? Det er jo helt vanskelig ord da. Klippe.
1: Klippe.
3: Åh, ja, klippe hår. Nei, snakker vi... Jeg tenkte klippe som i en fjellklippe, ja, nei, men du snakker klippe som i saks.
1: Klippe, klippe, klippe, klippe, klippe.
3: Ok, da er det saks eller hår eller frisør da. Vi går for saks.
1: Nei!
3: Nei! Hva er det?
1: Ah, frisør!
3: Nei! Nei!
1: Vi trenger litt tid etter ferien til å komme oss inn i gjengen, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg
1: også. Ja, vi har liksom lagt alle der tankeleserevnene våre på hylla litt i ferien.
3: Ah, får høre de to siste.
1: Ja, panda.
3: Panda, det er jo et dyr, bamse.
1: Ja, det er bjørn.
3: Det er bjørn.
1: Og drone.
3: Ja, det er kamera.
1: Ja, det er krig.
3: Det er krig. Det gikk jo til H, det der, da.
1: Det gikk ordentlig gærent.
3: Nei, vi må prøve scenen igjen. Vi må, det er, jeg tror det er hjernen vår som er litt av.
1: Vi er bare fortsatt i feriemodus, så vi beklager deg, da. Men hvis du bare melder deg... Men meld deg på igjen, for det er ikke sånn at du bare får lov til å prøve deg en gang her i showet. For vi er såpass
2: ræva. Da vet jeg hva jeg skal gjøre fremover, jeg.
3: Velge Niklas som partner.

Energy hit music only. Du skal straks få øye aktuelle Somber. Han skal headline på fredag denne uka her. Før det Britney Spears. Og jeg kan faktisk vite at jeg har vært på konsert med henne. Det var rått. Her får du min favoritt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
14: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
15: Ja, men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du,
18: Husker
12: du registreringsnummeret på bilen?
18: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
12: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
18: Ok, hva da?
12: Biltema!
19: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
20: Hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.
21: Energy 9.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
2: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
3: Nei.
2: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
3: Ja da, du må jo det.
2: Du er jo lærer.
3: Ja.
2: Såpass burde du klare å få til.
3: Ja da, jeg burde jo det.
1: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.